0: 且我是觉得的 baby man
1: baby
0: 多的有些我是vähän miltä
1: no
0: tänä iltana
1: mitä se olisi mielessä
0: semmoinen pieni pano reissu tonne retki tonne Norjaan.
1: Siis perseeseen vai?
0: Vaikka no, sinnekin, vaikka...
1: Sitten vedetään. Sehän on aina... Tuosta vaan hame pois aina, ja sukkahousut helvettiin.
0: Oho, no niin! Nyt Johan lähti! Kuule. Johan lähti! No mikä sieltä tulee?
1: No niin. Vähän sormea ensin.
0: No siis laita.
1: No niin. Meneekö? Oi. Ryppynenhän tuo on.
0: Lyökin vielä. Ai saatana. Ai saatana.
1: Vähän
0: noin. Ai saatana.
1: Pakara pöllyä olet. Saatana. Tosta lähtee, mitä vittua saa. No niin, ja nyt vedetään kuule semmonen huono, että onhan sulle kuule
0: anna
1: semmoista kyytiä vittua. Että...
0: Nuu siippo persensi.
1: Ja minä voin.
0: Nuu siippo persensi.
1: No kyllähän minä.
0: No niin.
1: Tää tullaan. Pistää pikkasen tuota kiukkuhoidin tuosta.
0: Laita vaan joo.
1: No niin. Aika löysä vittu sulla kyllä, mutta... Persiisee kuule nyt.

0: oo kylään minä.
1: Dushi. Joo.
0: No, ja perseeseen vielä.
1: Dushi mua.
0: No, tää tulee taas.
1: Syvälle no. Vähän. Kaikki sisään.
0: Pistetäänpä kuule tuolta oikeuttaa vähän lisää.
1: Oho, no. Sieltä löytyy joku.
0: Tää tulee dildo. No niin, vedetään
1: se
0: tosta.
1: Se vittu, vittu.
0: Oi, oi, oi.
1: Voisit siellä vähän lyödä miuta.
0: Vähän spänkkiä. Nyt tulee vähän, me otan ton ruoskan.
1: Älä ruoska.
0: Oi, no tosta ämmä. Lähtee kuule. Noi, spänkingiä.
1: Punaisena.
0: Noi, ihan punaisena on persi. Nyt tulee saatana ja samalla nussitaan persi. No. Tule vedetään ja vittuun kanssa. No niin, ja nyt roiskuu. Kiimanesteet lähtee
1: nyt ei
0: tuu saatana.
1: Mitään.
0: Nyt tulee ruoska.
1: Me kuolen, anna
0: no,
1: mennä
0: nyt
1: vaan.
0: Nyt mennään.
1: Nussi mun persi. Nussi mun persi.
0: Ai ja minä vai?
1: Nussi.
0: Ei tuntunut missään.